0: dicíamos na presentación que estamos na semana do regreso ás aulas. Isto marca dun xeito moi claro e contundente o regreso á normalidade despois das vacacións do verán. Isto afecta a vida cotía de moitísima xente. O mércores é o día indicado para o regreso aos colexios na educación primaria. Hoxe xa é o primeiro día lectivo no novo curso académico na universidade. Así que neste punto saudamos ao rector da Universidade da Coruña, Ricardo Cao. Que tal, bo día?
1: Hola, bo día, que tal?
0: Normalidade neste día de regreso ás aulas na universidade?
1: Pois sí, efectivamente, normalidade, afluencia e, sobre todo, pois un número importante de estudantes novos, pois estamos tendo tamén unha importante cobertura das plazas ofertadas nos distintos graus.
0: Arredor de 13.000 estudantes de grau na Universidade da Coruña, os que van cursar este curso na institución coruñesa. Mantense, polo tanto, o interese do alumnado en xeral en relación coa oferta formativa que ten a Universidade coruñesa?
1: Pois sí, así é, 13.700 prácticamente persoas cursarán estudos de grau na nosa universidade este curso, que quedan sempre algunhas flecos que podan xurdir de

0: podemos ter máis do 100%, como é o caso de moitos destes. E tamén no ámbito das ciencias da saúde, enfermería, fisioterapia, podología, terapia ocupacional, logopedia, superan todos tamén o 100% de ocupación. Ou biología, que está no ámbito científico, pero moi cerca do centro da saúde, pois está cerca dun 136% de prazas, digamos, cobertas, moitas máis ofertadas.
1: Precisamente estamos no curso, ¿no?, no que se debe implantar a descentralización da titulación de medicina. ¿Isto está en marcha?
0: Sí, efectivamente. Temos este curso a descentralización xa da parte práctica da clínica de quinto curso. Hai moitos anos que xa le vamos impartindo tamén a do sexto curso, e a novidade este ano é a parte práctica da clínica de quinto. Creo que se vai facer este ano, vai ter a repercusión fundamentalmente na segunda metade do curso, no segundo ou cuatrimestre, diríamos, coa contratación de profesorado tamén por parte da universidade. Temos agora mesmo varias prazas en vías de ser xa resoltas, como quen di, xa con listaxes de candidatos, candidatas para esas prazas, e as comisións de selección, pois, para actuar nas vindeiras semanas, e ter xa tamén iso cuberto. Como digo, como a docencia é na segunda metade do curso, pois é unha planificación, digamos, razoable, descubrindo esas plazas agora xa. E coa vista posta nos dous seguintes cursos, onde se completará toda a docencia de quinto, impartida tamén xa por parte de profesorado da UDC, e máis a de cuarto, o último dos tres cursos.
1: Estase cumprindo o acordado? Digo isto porque no pasado tamén houve acordos en relación coa descentralización da titulación que se cadra non chegaron a cumplirse na súa integridade.
0: Ata o momento se está cumplindo. Nos, lógicamente, moi vixilantes de que eso sexa así, porque hai que facer así, hai que cumplir, e ata o momento se está cumplindo o xeito máis claro é o que estaba comentando, as prazas que convocou a Universidade da Coruña precisamente para cubrir esa docencia que estou facendo alusión a ela.
1: Cada vez que comeza un novo curso académico na universidade, temos que ocuparnos tamén das cuestións económicas, non? Como está o tema do financiamento das universidades galegas?
0: Bueno, pois neste momento, como se sabe, houve unha primeira reunión moi, moi preliminar xusto a finais de xullo para comenzar, digamos, dar o pistoletazo de saída do plan de financiamento, das negociacións para o plan de financiamento. É un tema moi importante na que as tres universidades, tamén a Xunta, por suposto, temos que traballar para melloralo. O que xa dixemos tantas veces, creo que algo asumido tamén polas tres universidades de xeito unánime, pois precisamos máis financiamento estrutural, esa é a cuestión. En paralelo estamos tendo moi boas novas tamén en cuestións que afectan ao financiamento, pero ao financiamento finalista, por exemplo, pois os fondos acadados pois no proxecto COFAND, coa Unión Europea, onde a Universidade da Coruña pois acadamos esos 2,7 millóns de euros para a contratación de postdoutora e, digamos, de persoal postdoutoral do máis alto nivel. Nos vindeiros anos, 15 persoas van a ser contratadas dentro do programa Intalent, que temos conxuntamente con Inditex, financiado tamén por Inditex, pero agora a novidade, tamén a Unión Europea, e vai nos financiar con eses 2,7 millóns de euros extra. E son fantásticas noticias, como tamén o proxecto do Consello Europeo de Investigación, que acaba de conseguir a nosa investigadora Icía Sobrino no ámbito do dereito, 1,5 millóns de euros. Son noticias fantásticas en financiamento, pero é un financiamento que é un financiamento finalista, que se consigue precisamente para utilizar nesas cousas. E o que nos fai falta é reforzar, como digo, tantas veces o financiamento estrutural, a noso músculo, digamos, como universidade. Iso é moi importante tamén.
1: E como definiría vostede a situación económica da Universidade da Coruña?
0: Pois é unha situación na que estamos tendo moito financiamento finalista grazas a competitividade e realmente aos bons registros que temos da universidade, pero precisamos ter maior financiamento estructural. E iso evidenciase pois polo que xa tantas veces comentamos, o remanente de tesorería, que neste caso dá unha imaxe do que estábamos comentando, da diferencia entre os ingresos correntes e os gastos correntes. Acudindo a un símil, pois bueno, pois nun fogar, nunha casa, pois un ten que ter cubertos os gastos habituais cos ingresos habituais. Ter ingresos extra para facer outras melloras no fogar ou tal, pois está moi ben, pero realmente é moi importante ter ben financiado o que son a parte estrutural que dá lugar pois a poder afrontar os gastos do profesorado, da luz, de auga, da seguridade, o mantemento, tan importante o mantemento, onde, claro, temos edificios, algúns deles xa con 70 anos, como son os que eran máis antigos que a propia

0: universidade, a Escola de Náutica, ou mesmo o Pabellón de Colonias en Oza, coméntese os dous, porque aí precisamente estamos tamén aplicando fondos de rehabilitación, para rehabilitación e millora e humanización deses edificios, grazas tamén a que dentro da propia Xunta de Galicia podemos aplicar o que chamamos noso plan de infraestructuras universitarias, unha parte sí, podemos aplicar a iso, e tamén de outras administracións, como a Diputación da Coruña, que moi generosamente tamén pois, nos permite utilizar fondos para poder rehabilitar e mellorar a eficiencia enerxética, por exemplo, deses edificios, como estamos facendo tamén no edificio da Biblioteca Central de Xoana Cadevielle, onde os estudantes tamén adoitamos utilizar como aula de estudos e demais.
1: A semana pasada, a Xunta de Galicia anunciou un maior control económico das universidades, un reforzo dos mecanismos de control da economía das universidades. Sentiuse aludida especialmente a Universidade da Coruña por este anuncio?
0: Non, para nada, porque ademais é que, bueno, en primeiro lugar, a min o que me gustaría ter a información detallada. Non temos información detallada do que se transmitiu simplemente aos medios. Por outra banda, do que se transmitiu, pois as cousas que se puxeron en riba da mesa, en realidade son cousas que xa existen, que, pois, no caso concreto, pois o control que existe xa por parte dos órganos de goberno da universidade é nomeadamente o Consello Social. O Consello Social das universidades, de todas, tamén das galegas e da nosa, ten atribuídas funcións legais que, efectivamente, exercita, como é a aprobación dos orzamentos, e como é a aprobación da liquidación. Esas liquidacións, ademais, son auditadas por empresas externas. Esas empresas auditoras, a selección da empresa que vai facer a auditoría, pois tamén o Consello Social ten esa atribución. Entón, non agora, sino desde hai anos e anos de operación da universidade, esencialmente, pois as liquidacións se levan a cabo, se auditan, son aprobadas no Consello Social, ese é un control que existe xa dende sempre. Esto tengo que decir. Claro, por otra banda, la propia composición del Consejo Social tiene mucho que ver con toda la sociedad. Hay seis personas designadas por la Junta de Galicia, aparte de la que presida, adicionalmente a esas seis, los concellos, los que tengan ámbito de actuación a universidades, también a representaciones sindicales, organizaciones empresariales. En fin, todo o colectivo social e tamén a propia universidade que ten unha pequena representación dentro do Consello Social, o reitor, a secretaria xeral, a xerenta. Entón, é un órgano que existe, que ten as súas funcións que están xa moi moi moi tasadas na propia lei e que é responsable tamén de xercela e está exercendo.
1: Ricardo Cao, reitor da Universidade da Coruña, graciñas por iniciar o curso connosco.
0: Moitas gracias por vos interés, unha aperta.
1: Un saludo.

0: Pues esta semana de estrella para Marcos Pérez, o director de los Museos Científicos Coruñeses, que como ya avanzábamos a pasada semana, cambia de día, cambia de xoves, ven o luns, para abrir a semana, para abrirnos a curiociencia, empezar a semana con moita curiosidade. Así que os luns temos curiociencia. Marcos Pérez, ¿qué tal?
1: Muy bien, buen día.
0: Bienvenido.
1: Tarde.
0: Bueno, encantadas, encantados estamos de que te pases por aquí os luns. Casi ya empezamos a semana movendo ben o cerebro, buscando esas novedades da ciencia. E hoxe hemos falado dun tema que cando menos vai xerar, pues, non sei si moito interese, pero sí atención, porque claro, nos que somos de polvo, que o polvo galego ten esa fama, que non sei ahora si casi non hai, esa fama internacional. E agora parece que cada vez é máis escaso nas lonxas galegas, vémolo no mercado, o prezo que vai, e proliferan as costas británicas. A ver, como é iso? Porque as capturas da pasada tempada se multiplican por 65 as de anos anteriores?
1: En Reino Unido, sí. Isto é un... Bueno, non é un misterio porque está resolto, pero unha curiosidade, porque como ben sabedes, as capturas de polvo, que quere dicir as poboacións de polvo nas costas galegas, nas últimas décadas tiveron, bueno, altibaixos, en este momento están prácticamente en mínimos. E ao mesmo tempo, aínda que nas costas de, sobre todo, sur de Inglaterra, o polvo xa existía, pero non era unha especie comercial, porque había moi pouco. Pero nos últimos anos empezou a haber máis, de tal xeito que, en 2025, as capturas de polvo en Inglaterra superaron as de polvo en Galicia, que é a primeira vez que se producía e é unha anomalía comercial, digamos, pero que ten un sustento científico que está que está pasando cos polvos, ¿no? Entón, a primeira resposta é, están migrando os polvos galegos.
0: Esa é a pregunta, ¿no? por están emigrando para máis cara ao norte?
1: Non, a resposta é non. E aínda que é lógico que sexa a primeira que se nos ocorre, está cerca, os polvos poden nadar.
0: Se cadra nos aguas, agora está un pouco máis quente, pensaría eu, por exemplo, sin ninguna base científica, sí, pero
1: esa,
0: bueno.
1: Esa é a razón de fondo, pero importante, primeiro, non están migrando. Fundamentalmente porque os polvos non son animais migratorios. Son, de feito, viven moi pouco tempo, un ano, dous anos máximo, e os adultos son sedentarios, están sempre na mesma, non se alonxan moito da rocha na que viven. Pero as larvas sí, as larvas forman parte do plancton e poden desplazarse coas corrientes e co vento a moita distancia. O que pasaba até agora é que as costas británicas non teñan moito polvo porque ali a auga estaba demasiado fría, morrían moitísimas larvas no inverno con as augas frías, e en xeral pois non se daban as circunstancias para a proliferación que se está vendo estes últimos anos.
0: A pregunta é, agora por que están tan cómodos ali?
1: Pois están cómodos porque as augas
0: están máis quentes,
1: atemperaron, ou, por decirlo de outro xeito, porque non refrían tanto no inverno, e logo están cómodos porque a constitución dos fondos mariños, sobre todo do suroeste, a zona de Cornualles, etc., é moi semellante a que tiñan aquí, area, rochas, é un ecosistema perfecto para eles, e ademais porque gozan de moitísimas presas, as que lle fan, bueno, as que lles gustan, por exemplo, ali, que afecte aos pescadores, hai bastante bocabante, non pouco boi de Francia, abundante vieira, que son cousas que aos polvos lle gustan moito.
0: Estaba apuntando eu justamente para que non esquecerme, digo, claro, o do polvo é unha novidade, pero que xa fai anos que importamos tiala das costas británicas, que importamos bogavante, tamén vieira, sí. E atreveríamos a decir que eses berberechos xigantes que vemos en algún restaurante, e igual véndala tamén, porque mira, que eu que vivín en Noia tantos anos, e que daquela nos deixaban ir a coller os rapaces berberechos, nunca vin os berberechos tan grandes como estes, ¿eh?
1: Sí, de berberecho non sei moi ben.
0: Pero tes visto ese berberecho gigante?
1: Sí, non sei de onde ven.
0: Eu non sei de onde ven, pero a mí dame que de aquí non.
1: Que os saiba non.
0: Claro.
1: Que os saiba non. O que hai, pasa moitas veces con algunha das especies de ameixa que hoxe asumimos que son de aquí de toda a vida, realmente son importadas, non? A ameixa japónica, por exemplo,
0: sí.
1: É unha importación. E no caso do polvo, sempre houve polvo en Inglaterra, pero pouco. tampouco que non tiña interese comercial. Por eso non existe unha cultura de comer polvo en Inglaterra, non?
0: Bueno, cando ven aquí, ven que lle gusta o autobusi.
1: Bueno, pero bueno, é unha cuestión de tradicións tamén, igual porque non teñen moita aceite de oliva tamén para botar, e entón, digamos que fai falla completo. E o problema que teñen agora é que, claro, se eses polvos medran moitísimo, multiplicas as poboacións e se alimentan de vieiras, bogavantes e boi de Francia, que sí que son pesquerías importantes, ¿sí?, ali, están percibindo que o polvo é como unha agresión aos seus ecosistemas comerciais. E
0: que van facer? Que se plantexan facer?
1: Bueno, pois, polo pronto están capturando moito del para exportación, lóxicamente, porque en Inglaterra non existe, digamos, esa cultura de comer polvo.
0: Vai ser o mundo ao revés. Te imagínate que temos que importar o polvo dende Inglaterra.
1: E o que deberían facer é comelo, porque efectivamente, cando hai un desequilibrio nun ecosistema, por exemplo, cando hai unha especie invasora, aínda que o polvo en Inglaterra non é invasora, que xa estaba, pois unha das solucións para regular esas poboacións é comelas, non?
0: A ver se si van a poñer, en vez de fish and chips, polvo en chips.
1: Polvo en chips.
0: Octopus y en chips.
1: Bueno, sí. Penso que o polvo fritido non debe ser...
0: bueno, a parrilla está ben rico, eh?
1: Sí, mira...
0: A brasa, está, sí. A plancha tamén está ben bo.
1: Sí, sí, pero...
0: A ver, se lle botan imaginación, seguro que fan un bo business, non?
1: Eu que cando estaba preparando este tema, lembrei de... Hai unha anécdota moi similar... que a da lamprea. Sabes que a lamprea, sí, é outra especie que está de capa caída nas costas galegas, cabeza e menos, prezos que suben, e teñen moito aprecio gastronómico. Pois en Estados Unidos, na región dos Grandes Lagos, considéranse unha praga.
0: Porque hai moita?
1: Porque hai moita e porque non a comen, claro.
0: Claro.
1: Entón, digamos que moitas veces, unha forma de regular...
0: A superproducción,
1: esas,
0: non? Ou sí.
1: De esas especies e introducilas nos circuitos comerciais. Se cadra o paladar estadounidense non dá para gozar a lamprea.
0: Ou temos que mandaros de árbol ensinarlle a preparar a receta.
1: Sería a idea. Tamén é certo que eles ali consideran a especie invasora, cando o paradoxo é que a lamprea é prácticamente o animal máis antigo que podes comer.
0: Uh-huh.
1: As lampreas de antes os dinosauros eran como as de agora, non hai diferencia. E tan antigas son que cando apareceron as lampreas, os continentes estaban postos de outro xeito e non existían os Estados Unidos. Entón podemos dicir que hai especies que levan no planeta moito máis tempo que os nosos países.
0: E os nosos polvos tamén levan moito tempo, tanto, non tanto como as lampreas, pero tamén
1: tanto,
0: levan, pero
1: lampreas,
0: moito, non?
1: Pero levan moito tempo, sí. Uh-huh. Sería outra forma de verlo tamén, non? O tempo de quen chegou antes.
0: Claro. Decir,
1: cando falamos de afectación a ecosistemas comerciais, quen chegou antes? Os polvos estaban moitísimo antes que nos.
0: Bueno, pois temos, non sei se hai maneira de atraelos de novo aquí, pero non queremos que deixe de haber producción aquí nas nosas costas, que polvo galego é ben rico. Xa estamos comendo de Marruecos... Que debe ser parecido, pero non é como de Camariñas, ¿eh?
1: Bueno, é polvo común, é a mesma especie.
0: Sí, y... pero fíxate que a min pareceme que non sabe igual.
1: Outra cousa de que se alimentan esos polvos en casa.
0: Claro,
1: claro. E o problema é que non parece que a curta vayan a mudar as cousas, porque o problema é de quentamento dos océanos, incremento
0: como estuveron as augas este verán aquí, non? Na costa atlántica.
1: Inaceptablemente quentes.
0: Sí.
1: E estas son as consecuencias. E non só a temperatura media, sino tamén o debilitamento do abduelen, que é ese afloramiento de augas profundas que temos nas nosas rías, sobre todo cando sopla nordés, e que un ano máis foi moi feble, o que afecta a aporte de nutrientes, e logo tamén o desequilibrio de salinidade nas rías. Hai moitos factores que non parece que teña solución a corto prazo e que o que exixen pois, é un pouco acomodarse a unha nova circunstancia.
0: Contaba outro día unha mariscadora que entre 4 ou 5 non xuntaron máis que un kilo de ameixa. Imagínate o que é iso, non?
1: Claro.
0: Son unha tristeza.
1: Un desastre.
0: Bueno, pois non queríamos ser agoreros, pero ao final acabamos un pouco tristes.
1: Bueno, estamos polvos en outro sitio.
0: Bueno, efectivamente, eu non quero tomar octopus y en chips, eh? Eu prefiero tomar polvo a feira. Marcos Pérez, vémonos a semana que ven.
1: A semana que
0: ven. Boa semana, moitas grazas. Es la hora de... conocer más sobre nuestros derechos digitales. Ya saben que cada lunes a esta hora nuestro abogado experto en esta materia se pasa por aquí y hoy no podía ser de otra manera. Víctor Salgado, buenas tardes.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Maite.
0: Bueno, con novedades. Siempre hay un montón de noticias tecnológicas. Más que noticias tecnológicas, noticias tecnológicas que afectan o que tienen mucho que ver con nuestros derechos, ¿no?
2: Justo.
0: Sí, sí, sí. Mm. Bueno, pues ahora tenemos ya una novedad. Bruselas incluye a ChatGPT, a Reddit y a Roblox entre las plataformas más fiscalizadas por la Unión Europea. Uh-huh. La Comisión considera que estos tres servicios han superado el umbral de 45 millones de usuarios y, por tanto, deben someterse a reglas más estrictas. Uh-huh. Es normal. No sé cómo han esperado tanto.
2: Sí, sí. Bueno, básicamente, supongo que la gran novedad que tenemos que plantearnos aquí es que, bueno, ninguno dudábamos, evidentemente, es que estas plataformas entrarían. Pero la duda era con ChatGPT cómo entraría. Porque, claro, entra como un buscador, algo que nos debe llamar la atención a todos, porque ChatGPT, estima la Unión Europea, se utiliza, entre otras muchas cosas, como buscador.
0: Sí.
2: Y entonces, evidentemente, es una plataforma ya muy grande, supera, desde luego, ampliamente sus 45 millones de usuarios y, desde luego, bueno, pues tiene que cumplir, junto con Reddit y Roblox, a finales de este año, porque tienen 4 mesitos para adaptarse, bueno, pues una serie de obligaciones reforzadas en cuanto a la DSA, que van a tener que, bueno, pues dar explicaciones, luchar contra pues la desinformación, proteger a los menores, es decir, una serie de medidas que van a tener que convencer a la Unión Europea de que las están adoptando y que las están adoptando proactivamente si no quieren exponerse a sanciones.
0: Bueno, y además tienen ejemplitos a los que mirar de sanciones, ¿no? Supongo que en esto también, yo supongo que en esto también van aprovechando hasta que pueden, pero luego cuando ven que la cosa ya toca límites, cuando le ponen remedio, ¿no?
2: Sí, de alguna manera.
0: Pues es que mientras tanto,
2: efectivamente, y aquí lo que tienen que hacer las instituciones europeas, obviamente, es mantenerse muy vigilantes y no dejar pasar una.
0: Uh-huh. Oye, ¿qué es eso de que Google se libra? ¿Que hay una jueza que acepta no dividir su negocio publicitario tras la condena por monopolio?
2: Bueno, pues básicamente Google ha tenido una buena noticia, una muy buena noticia, ayer la segunda, porque había tenido en su momento también un juicio que había perdido en Estados Unidos en relación al buscador, se había reconocido que era pues prácticamente un monopolio, pero no, en su día el juez no adoptó una medida como así se había solicitado para que se dividiera básicamente la empresa, que es una de las obligaciones de las posibles medidas que se pueden adoptar. Y aquí ha pasado lo mismo con el sector de la publicidad, es decir, ha habido una sentencia el año pasado, en abril del 2025, evidentemente se ha condenado a Google por este concepto. El Departamento de Justicia de Estados Unidos pedía que se dividiera la empresa y finalmente pues la jueza en este caso estimó que no era necesario dividirla y adoptó una serie de medidas adicionales. En cualquier caso, es una, como digo, una muy buena noticia para Google, porque evidentemente puede seguir ejerciendo como una sola gran empresa matriz, que ya sabemos que es Alphabet, que aglutina entre otros el buscador y otras muchas empresas, que desde luego, en muchos casos realiza un abuso de posición dominante. Y esto es evidentemente contra lo que hay que luchar.
0: Claro, sin entender yo mucho, digo que es